0: hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.
1: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
4: Miðnætur opnun í GS Gór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Gór Smáralind.
5: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Það alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrifstofa og eldri borgara. Sjá nánar á fsb.is.
8: 80s.

0: America.
1: 80s. Bilkent.
2: Bilkent.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: 80s. Bylgjan.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. 80s.

0: Orma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Orma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistuð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
4: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
8: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
9: Æ, var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
10: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
11: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
12: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
15: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
17: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
18: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: 80s, Bilgjan.
6: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, cha

0: teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.

0: passa saman.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
3: It's oh so quiet.
4: Grillukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
5: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
10: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: 80s. Bilgjan.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
2: Hýstlan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og Hýstlan.is.
3: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, Tölvutek mörkinni.
4: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
16: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
17: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
18: Nældu þér í miða á tix.is.
19: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: 80s Bilgjarn.

0: gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Shhh, it's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni ævintýri.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðinu öfur hvarfi garmin.is.
12: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: 80s. Bylgjan.

0: kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Líndesign, Smáratorgi.
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
11: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
12: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
13: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
15: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
16: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
17: Salling, salling, salling.
18: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
19: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
20: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
21: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
22: 80s.

0: Bíkó. Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
10: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
11: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
12: Oktoberfest í Báhás. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
14: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
15: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
16: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
17: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra af hjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
18: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
19: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: 80s. Bylgjan.

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Nú aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreiðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntun. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
7: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi.
10: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Björn Bragi, Ari Eldjáll Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Bætt heilsa, betra líf. World class.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
18: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
20: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
21: Körfubílaleiga. Glersín.
22: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
23: 80s. Bylgjan.

0: er föstudags pizza. Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna. Herra í höllinni 2. Herra netusmjör.

0: 5. október á tix.is. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
6: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Óstóber pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: 80s. Bylgjan.

0: Kast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra af hjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Nei. Þetta rúmenskur engað þjálfari, Júri Trestrescu. Já, já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvig.
7: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: 80s. Bylgjan.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrinendur á einu máli, helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
7: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
9: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Þú ert
10: kyrðin þig. Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
11: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: 80s, Bilgjarn,

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan. Þú ert
1: kynnið. Paxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.

0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
1: Hýsland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og Hýsland.is
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
5: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðuð afmælismiða á Hix.is
6: Helgar tilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
10: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í BK Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
8: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
10: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
12: 80s. Bylgjan.

0: Haustbingo blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar til að taka þátt farið á fn95blö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti

0: Jafnir frá mínigarðunum, svíta hjá Greenhouse sem er beint í Reykjaböðin, pakkið upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Happy hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Jæja, já, miklu herren og slúatri. Superflott að panta það núna. Við förum 6 poikar á tveimur vélsleðum og einni helikopter að sæki 3. Transport til Ísland? Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verðu komin fyrir júlin.
4: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandað rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og drop.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
12: Þú ert að hlusta á 80.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
6: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sæt det bare salg.

0: sé Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu

0: í október. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: 80s. Bylgjan.

0: er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Haustbingo blökkasins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðu á fn95blö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
4: Sjáumst í blússandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
5: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
11: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus. Með þér í liði.
12: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg. 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
13: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst þá Subway.
17: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin. Þú ert kyrðin
18: þig. Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
20: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara.
21: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
22: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
23: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
24: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
25: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
26: Þú ert að hlusta

Þú fær yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.

0: Kjötkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi Comfyballs.is Stay comfy
2: Íslensk veisla og þér boðið Listug landkynning í vel völdum verslunum krónunar fyrsta til 18. Oktober Krónan
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
5: Bisazza, Bardelli, Casal Grande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14 Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði Opið til 9 í kvöld
7: Húsgagnadagar í Jusk 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum Jusk, góð tilboð
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
9: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björs, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
12: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
13: Föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar. Þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
14: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. Oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
15: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
16: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
17: 80s. Bylgjan.

0: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur. Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
7: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
9: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
10: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
11: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
16: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
17: Áttu Teslu, mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
18: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan smart.
19: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
20: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
21: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
22: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
23: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
24: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
25: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
26: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
27: 80s, Bilgan.

0: leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Hýsland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
7: Nældu þér í miða á tix.is.
8: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, Tölvutek mörkinni.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
12: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
13: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
14: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
15: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
16: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
17: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
18: Bíllinn klár í veturinn. Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
19: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
20: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
21: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
22: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
23: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Nú aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreiðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
7: Við höfum framleitt glugga í yfir

0: Opal innimálning er íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálninguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
4: Podmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
9: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
12: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: 80s, Bylgjan.

0: útsendingu á vísir.is og sjónvarpi vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt færðu á fnifinblöð.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
0: Keiluhöllin og Skoppa gefa 100 áskrona gjafabréf, rúm frá Dorma, úlpa frá 66 gráðu norður, 100 áskrona gjafabréf frá Bæ Ell, svíta og þriggja rétta kvöldverður á Rangá Hotel, PlayStation 512, 50 áskrona gjafabréf frá Mínigarðinum, svíta hjá Greenhouse sem beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Sjáumst á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpi vísis.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: 8. október á tix.is. Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Já, nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bíkó.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
4: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
6: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
8: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Mikið úrval af nýjum vörum, Vitt, Flísaverslun, Vitt.is.
11: 80s, Bilgjarn.

0: helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Totmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
5: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spila á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
7: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
10: Þú ert kjöðun þig.
11: Paxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
6: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
9: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: 80s. Bylgjan.

0: Leftover pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Það er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfun og nútímalegan aðala eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
6: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
7: Hvað segir, vaknaður í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttina núna, gætur verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson. Þú ert
11: kynnið þig. Paxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Apollo lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glæðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
4: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
11: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
12: 80s. Bylgjan.

0: Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
2: Hvað segir vaknaður í morgun hugsandi Paraguay? Já, ef ég pantað þotuna núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is. Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is. Þú ert
7: kynnið. Paxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á TikTok.

0: saman. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Kringlukast í Companies. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Companies Kringlunni.
4: 80s Bylgjan.

0: Þá er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Já, miklu herri nú slúatri, superflott að panta það núna. Við förum sex poikar á tveimur vélsleðum og einni helikopter að sæki tré, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlin.
2: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
5: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
6: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
8: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIPS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps Hattrætti SIPS
11: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt frá grillum og parketti til heimilistækja og verkfæra Bestu kaupin fara fyrst Húsasmiðjan
12: Rennur hreinsun Glersín
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
14: 80s Bilgjan

0: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
1: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
2: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
3: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
11: Föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
12: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: 80s, Bylgjan.

0: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Haustbingo blökkasins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðu á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
3: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klukkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
5: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
6: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur Kosmos
7: Reiðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október Miðasalir hafin
8: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, fimmtudag til sunnudags Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum Líndesign, Smáratorgi
9: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
10: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
11: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
14: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
15: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
16: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
17: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Björn Bragi, Ari Eldjáll, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Íslensk veistla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. Til 18. Oktober. Krónan.
4: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýra.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
11: Sjóð heitt, Dagko, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lifjaval. Heilsa og hamingja.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
14: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
16: 80s, Bylgjan.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
5: Nú aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreiðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
6: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
9: Paxal kynir GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
10: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
11: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
12: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
13: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.
14: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bónus, með þér í liði.
1: Holy moly, hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
2: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
11: Júluvenner MC Gauta á tix.is
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
13: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
14: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vesturlandsstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn. Laugardagskvöld, laugardagskvöld.
16: Getið þið ímyndað ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
17: 80s. Bylgjan.

0: tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Laugarás bíó kynir. Fjölskeldu dagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
7: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
8: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjum.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
1: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
5: Nældu þeir í miða á tix.is.
6: Tapasbarinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
7: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Brennderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brennderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.
13: 80s. Bilgjarn.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Leikurinn okkar í 40 ár.
3: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. Enn einn.
11: Lager hreinsun hefst á morgun. Laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
14: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
15: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: It's oh so quiet.
17: Grillukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag.

0: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi pokki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
1: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
3: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
10: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: 80s. Bylgjan.

0: liturinn leiða þig. Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
1: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
5: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna. Herra í höllinni 2. Herra netu

0: október á tix.is.
1: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á þegar að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni ævintýri.
4: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
7: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
0: 80s.

0: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
1: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum Kultúr og kultúrmenn Kringlunni
2: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
4: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró Tryggðir miða á tix.is
6: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu N1
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinna. Herra í höllinni 2.

0: 8. oktober á tix.is.
1: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs en nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.
6: Þú fær nýja rúðuþurrkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
11: Þú ert að hlusta á

0: góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is
1: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó. Húsgagnardagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Xpeng G6. Alltaf 535 km drægni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslu Xpeng.
4: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldu dagar 3. og 4. oktober. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi pokki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
5: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
9: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
10: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra af hjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is
18: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
19: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
20: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
21: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
22: 80s

0: Hér er boðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lager hreinsun hefst á morgun, laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.
3: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
12: Oktober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
13: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
14: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
16: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
17: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
18: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
20: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
21: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
22: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
23: Þú ert að hlusta á 80.

0: Þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangar höfða eitt.
2: Stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
3: Paxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
8: Í smart áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart
9: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
11: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
12: Júleven MC Gauta 18. og 19. desember í Breiðholti tix.is
13: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14 Þúsundir bóka á ævintýralegu verði Opið til 9 í kvöld
14: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur Askur Suðurlandsbraut
15: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
16: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
17: Grikk eða gott? Þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni.
18: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa hotla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
19: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: 80s. Bilgjan.

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við

0: Haustbingu blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. oktober klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnif.blö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi

0: Verður frá mínigarðunum, svíta hjá Greenhouse sem fer beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy.
5: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
10: Laugarás bíó kynir. Fjölskeldu dagar 3. og 4. oktober. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipoki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
11: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
12: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
13: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
14: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
15: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
16: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
17: 80s Bilgan.

0: leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
3: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
9: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
10: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Taxfrí dagar 1. til 4. október. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: 80s.

0: økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Se det bare salling. Salling, salling, salling.
1: Paxalkinnir, GDRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt Söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Nú aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
6: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
7: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
11: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
15: Taxfrí dagar 1. til 4. október. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
16: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. 80s.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
4: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
8: Lager hreinsun hefst á morgun, laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
11: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Bíllinn glansar með Turtlevax bílabóni. Þú fær Turtlevax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
14: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
15: 80s.

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
5: Ökologisk kremet peanutbutter, basilikumspesto og finvalset havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
7: Hislan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hislan skeifinni og hislan.is
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Allt fyrir múrarann í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntuðir íbúðirnar á heklureitur.is
12: Rennurhreinsun Glersín
13: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
14: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg Með þér alla leið
15: Þú ert að hlusta á 80s
16: Bylgjuna
15: 80s

0: Túborg, Aur og Prekið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
1: Lagersala Líndesign á Smáratorki, 5. dag til sunnudags Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum Líndesign, Smáratorki
2: að ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
3: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
7: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
8: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur Opið alla helgin Tölvutek mörkinni
9: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
10: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni Kíktu við þegar þér hentar
9: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
11: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki Kynntu þér þína vild í appinu Landsbankin
12: Hvert þitt áleg? Veldu gæði Veldu kjarnafæði
13: 80s.

0: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandað rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
2: Við höfum framleitt glugga í

0: Aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinningi í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
4: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
5: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
7: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslu.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is
3: Dorma á afmæli og veislanir í fullu

0: Fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilbúðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
10: 80s

0: menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
7: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara.
10: Engar tímapantanir. Bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Þú ert að hlusta á